0: 89.1.
1: The greatest app is still radio.
2: Random Music Radio.
3: Mä oon rekkamies, heikalla alas, tonne ja takana, rautaa alla. Jo poikana päätin, mä oon rekkamies, vaikka moni saa puuronsa helpommalla. Mä oon rekkamies, oon hitto soikoon, ei tullut poliisi, ei virkamiestä. Kulkeva konttori on rekkamiehen hotelli.